0: 私電話が直した。
1: 10-4. Is there a unit that could respond over to Walmart of the 1044 for 3722?